0: Biltzea modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu. Irailaren 20an igandea, gozatu bide berdearen egunaz. 15 kilometro bizikletan Acedotik Antoñanara edo 7 kilometro oinez Maeztutik. Eta gero aurrentzako tailerra Antoñanan. Informazio gehiago arabakomendialdea.eusen. Arabako Mendialdeko kuadriak eta TDR-ek antolatuta, Arabako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren Turismo Sailaren parte hartzearekin.
1: Datorren astean, irailaren 16an, Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdirako sarreren salmenta hasiko da. Edizionetan denon gustorako 34 proposamen eskainiko dira. Honako interprete handi hauek tarteko: Carolina Juste, Eneko Sagardoi, Jose Maria Pou, Carlos Hipólito, Malena Alterio, Javier Cámara, Israel Elejalde eta Natalia Huarte eta bar. Webune honetan duzu informazio guztia. principalantxokia.org. Gogoan izan, irailaren 16an hasiko da salmenta. Ez galdu zure sarrera hartzeko aukera.
2: Vitoria Gasteiz, Green Capital.

0: te espera en el nuevo Enjaque, tu magazine de política y actualidad vasca. A partir del lunes en las mañanas de ETV2.
1: Implikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.